Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah akan diadakan pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 Ogos 2026 Masihi secara serentak di keempat-empat daerah bermula pada pukul 7 pagi. Jawatan Kuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam peringkat negara tahun 1448 Hijrah mempelawa penyertaan pasukan-pasukan dan orang ramai bagi bersama-sama ikut serta dalam sambutan itu nanti. Jadi bagi daerah Brunei dan Muara, penyertaan adalah dibukakan kepada kategori 1

pasukan tidak bernombor, kategori 2 kementerian-kementerian, kategori 3 institusi pengajian tinggi, maktab sekolah Arab, sekolah menengah swasta, dan kategori 4 kampung dan masjid, kategori 5 persatuan dan sektor swasta. Borang-borang penyertaan bagi daerah Brunei dan Muara telah pun dibukakan dan boleh diperolehi sekarang daripada urus setia Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah, bahagian kemajuan Syiar Islam, tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis Negara Brunei Darussalam. Dan borang penyertaan bagi daerah Brunei dan Muara yang telah lengkap diisikan hendaklah dihantar kepada pihak urus setia beralamat di bahagian kemajuan Syiar Islam, tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis Negara Brunei Darussalam, ataupun melalui talian faks 238-2351 ataupun melalui email syiar.islam@mora.gov.pn. Borang-borang penyertaan bagi daerah Belait, Tutong dan Temburong bolehlah diperolehi di Pejabat Hal Ehwal Ugama daerah masing-masing dan dikembalikan ke pejabat yang sama. Selain itu, borang penyertaan juga boleh diperolehi melalui laman sesawang www.mora.gov.pn. Tarikh tutup pendaftaran dan mengembalikan borang penyertaan ialah pada hari Sabtu, 15 Ogos 2026 pada pukul 4 petang. Bagi daerah Brunei dan Muara, sebarang pertanyaan lanjut mengenainya bolehlah menghubungi di talian 238-2301. Sekali lagi, 238-2301, sambungan ke 234 dan 237. Daerah Belait, Awang Muhammad Nur Sufian bin Haji Yahya di Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait. Nombor telefon bimbit 887-4466. Daerah Tutong, Dayang Nuraini binti Haji Sania, Pejabat Hal Ehwal Daerah Tutong. Nombor telefon bimbit 824-3010. Dan daerah Temburong, Awang Haji Hazimin bin Haji Metali di Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong. Nombor telefon bimbit 885-1981. Ya. Jadi kepada Auda, itulah dia borang penyertaan Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah. Teruskan lagi bersama Harmoni FM.

Patuhi tata cara untuk masuk dan keluar dewan semasa persidangan sedang dijalankan. Untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi Majlis Mesyuarat Negara www.majlis-mesyuarat.gov.bn.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah paket haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya, dengarkan Harmon FM. Nuha masih menemani di sini di jam yang kedua ini. Ada makluman di sini mengenai keadaan bekalan air di perumahan negara Bukit Beruang Tutong. Ya, Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan telah pun menerima aduan mengenai kualiti air kekuningan di kawasan-kawasan sekitar Jalan Kayu Sumah dan Jalan Beleleng Uai, perumahan negara Bukit Beruang Tutong. Ya, pihak jabatan pada masa ini sedang giat melaksanakan aktiviti flushing dan sedang menyiasat punca kualiti air kekuningan di kawasan tersebut. Ya, oleh itu, kawasan-kawasan berkenaan berkemungkinan akan mengalami tekanan air rendah. Ya, pihak jabatan amat menyesali atas kejadian di luar jangkaan ini dan kesulitan yang dihadapi oleh penduduk-penduduk yang terlibat. Ya, buat sementara waktu ini, penduduk-penduduk yang berada di kawasan terlibat boleh mendapatkan bekalan air melalui tangki-tangki biru yang disenaraikan. Saya akan sebutkan sebentar lagi. Ya, pihak jabatan juga memohon kerjasama orang ramai untuk menggunakan air secara berjimat dan juga berhemah. Orang ramai boleh menghubungi terus talian Darussalam 123 bagi sebarang permohonan perkhidmatan tangki. Ya, kawasan lokasi tangki biru ya adalah berdekatan gelang

Ya, dan masih lagi pasal persekitaran sihat selamat pengaruhi kehidupan masyarakat. Persekitaran yang selamat ini membantu mengekalkan kestabilan ekonomi masyarakat melalui langkah keselamatan seperti pemasangan kamera litar tertutup ataupun CCTV dan kerjasama dengan pihak berkuasa, risiko jenayah dapat dikawal manakala kerugian akibat kerosakan harta benda pun dapat diminimumkan. Kesimpulannya, persekitaran yang sihat dan selamat mempunyai pengaruh besar dalam mencorak kualiti kehidupan masyarakat. Oleh itu, semua pihak perlu bertanggungjawab dalam memastikan kebersihan dan keselamatan persekitaran sentiasa terpelihara demi kesejahteraan bersama.

Majlis Mesyuarat Negara memulakan sidang pagi tadi dengan ucapan pembukaan yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara yang menekankan perlunya negara terus kekal berwaspada dan bijaksana dalam merangka dasar-dasar yang mampu melindungi kepentingan rakyat serta memastikan kestabilan dan kemakmuran negara terus terpelihara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib seterusnya meluluskan dua usul utama untuk dibincangkan dalam mesyuarat iaitu penyelarasan ke arah pelaksanaan wawasan Brunei 2035 dan penggubalan kod etika dan tata kelakuan ahli majlis mesyuarat negara. Sidang kemudian diteruskan dengan majlis mengangkat sumpah bagi empat ahli baharu Majlis Mesyuarat Negara iaitu Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran. Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dewan seterusnya beralih pada sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Antara isu yang mendapat respons ahli-ahli rasmi kerana jawatan ialah integriti penjawat awam dan tempoh pajakan melibatkan rumah kedai. Mengenai penyelarasan antara kementerian dalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035, Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menegaskan, kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Sementara itu, semasa mengemukakan usul berhubung penyelarasan bagi mencapai wawasan Brunei 2035, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menekankan perlunya pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation terus diperkukuh dan diperluaskan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Dewan kemudian mendengarkan perbahasan mengenai usul tersebut. Antara yang disentuh, usaha memastikan dasar dapat dilaksanakan secara teratur dan berkesan bagi mendukung aspirasi pembangunan negara. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung semula pada hari Rabu 5 Ogos pukul 9.30 pagi.

Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan global serta membincangkan peluang-peluang mengembangkan kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Semasa dialog strategik pertama Amerika Syarikat Negara Brunei Darussalam, Setiausaha Rendah Negara bagi Hal Ehwal Politik, Amerika Syarikat dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua mengesahkan komitmen bersama bagi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan mengukuhkan kebebasan navigasi dan perdagangan sah di Laut China Selatan. Dialog yang berlangsung di Washington DC, Amerika Syarikat itu adalah bagi meraikan hubungan dua hala perkongsian strategik yang dibina lebih 175 tahun. Puan Alison Hooker dan Yang Berhormat Dato' Sri Setia, Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof juga membincangkan usaha memperluaskan pendidikan ketenteraan profesional melalui program pendidikan dan latihan tentera antarabangsa yang baharu dan komited kepada kerjasama berterusan bagi menangani jenayah rentas nasional, pemerdagangan manusia dan rangkaian penipuan dalam talian. Di samping dialog, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua juga mengadakan perjumpaan bersama Tuan Christopher Landau, Timbalan Setiausaha Negara Amerika Syarikat.

syarikat bagi perbincangan memperluaskan hubungan komersial dan usaha mengukuhkan iklim pelaburan terbuka bagi syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat. Tuan Landau juga mengesahkan komitmen negaranya bagi menyokong syarikat-syarikat negara itu sebagai rangka jangka panjang yang boleh dipercayai dalam pembangunan negara Brunei Darussalam. Konsultasi lanjut bagi inisiatif-inisiatif tersebut akan diadakan lagi tahun depan. Bersempena Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 petang tadi diadakan Majlis Doa Kesyukuran dan Khatam Al-Quran di Masjid Universiti. Hadir Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Juga hadir Dr. Hazri bin Haji Kefli, Naib Chancellor UBD. Majlis disertai oleh 260 bakal graduan. Kembali selepas ini bagi mengikuti bahan berita lainnya.

Malam Irama Gulintangan dan Malam Warisan Budaya antara atur cara persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 semalam. Di Ibu Negara, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Malam Irama Gulintangan Fusion dan Contemporary. Antara yang hadir yang berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Blight dimeriahkan dengan persembahan Malam Warisan Budaya, anjuran Badan Kebajikan Penghulu, Ketua Kampung dan Ketua Rumah Panjang Pekerupa. Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blight. Sementara acara pentas perayaan di daerah Tutong dimeriahkan dengan persembahan Gema Generasi, Muzik, Cinta dan Kesetiaan bersama kumpulan Setia Life Band. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Manakala pentas perayaan di daerah Temburong diisikan dengan pertandingan nyanyian 60-an anjuran kumpulan Kumala Taridra Entertainment. Program pendedahan belia berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-12, salah satu usaha ke arah melahirkan belia usahawan pertanian yang komited, progresif dan produktif dalam menyumbang kepada pertumbuhan peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK dalam sektor pertanian. Program tersebut dirasmikan pagi tadi di Pusat Perkhidmatan dan Latihan Lepas Tuai Kampung Tungku. Seramai 24 belia menyertai program 13 hari tersebut. Program bertujuan menarik minat belia untuk menceburi bidang pertanian dengan memperkenalkan sektor pertanian sebagai satu bidang perniagaan berpotensi tinggi, mampu meningkatkan produktiviti dan pulangan lumayan serta menjamin keselamatan makanan negara. Program merangkumi sesi taklimat dan sesi latihan industri di ladang-ladang terpilih yang memberikan pendedahan praktikal pengurusan ladang berteknologi moden. Ahli Persatuan Usahawan Muda Brunei YEAB yang menghadiri Forum ASEAN Next dan Persidangan ASEAN 2026 di Republik Singapura mengesahkan semula komitmen untuk memperkukuh perkongsian serantau, mempromosi keusahawanan dan memupuk kerjasama di seluruh ASEAN. Mewakili YEAB ke forum dan sidang tersebut, Goh Chai Lee yang dipertua YEAB. Dianjurkan oleh Persekutuan Perniagaan Singapura dan Rangkaian Pemimpin Perniagaan Muda, Forum ASEAN Next menghimpunkan pemimpin perniagaan generasi akan datang, usahawan, pelabur dan pembuat dasar bagi perbincangan panel dan sesi rangkaian. Program berkenaan antara lain meneroka isu kepimpinan mampan dan kecerdasan buatan. Di samping menyerlahkan kepentingan inovasi dan kerjasama rentas sempadan dalam membentuk masa depan ASEAN, sepanjang sidang delegasi berpeluang bertukar idea dengan pemimpin serantau, mendapatkan pandangan praktikal daripada pakar industri dan mengeratkan hubungan dengan rakan usahawan di seluruh ASEAN.

dan sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi Daerah Bunda Muara dan juga temburung ialah pada pukul 6.36 petang.

Lagu daripada Opik Tiada Duka yang abadi, dan awalnya kita bersama dalam ruangan lagu-lagu dakwah dan juga nasihat dalam ruangan Simfoni Harmoni. Dan awalnya sekali lagi sebagai panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Bunia Muara. Dan juga temburung ialah pada pukul 6.36 minit petang, tutung 6.37 minit petang, dan juga bagi daerah Belait ialah pada pukul 6.39 minit petang ini nanti. Dan insyaAllah juga kita akan sama-sama untuk mendengarkan bacaan surah Yasin pada pukul 6.45 minit petang nanti.